Li Rusi lala kuang ki ciru renak tis kere tanak lis ke mako usta utaran ku cik ta ku te lis cholo tis ke kala hui kape usi mano mana utana kuang tin tikis mano gili us mana in ka cik yo ken cik chana ke basa tini komon mana ogan ani narak na ke li gre majar halak Otio kos cebal sa lika ah, wana kwan le kela o korelas ka holi akla chos, ana kwan wajan nas che chiri saan. Halak, hay que renovar chen, hay que renacer, wajan hun ak obresi. Ut rakhlal kutan komones mno ko palto. Abanan ut hokan nak rakhlal kutan joko chi halak, joko chi halak, joko chi skanangeli kish, Ejal ire rakhlal kutan rakhlal joko joko tokre tanak taka kele kok sakashonot aran karuna runa kaje us inche ki kwabiom li ka kwa erkin mantio sa kwa kwa us bi avana mantio nakat kwabi aren ampur olat mari em bar tokan na kwa kwabi chekara li kwa dios aleluya ut kwa yeli bi spa chak li kwa paulo kak Tocharán las camelias, saya chepeteng nas che che